0: میری ماں نے میں نے کیلکولیٹر دیا ہاں کوئی ایم ہی جائے کیلکولیٹر نہیں سکا اور ٹیکسس انسٹرومنٹ سائنٹیفک کیلکولیٹر بڑی پروفیشنل چیز میں دو تین مہینے واسطے منگتا سکا چنگی طرح ماں نو تنگ کرتا ماں نو پتا سکا میری عادت نہیں چیزاں منگن نو جب ماں نے میں اتنا بڑا تحفہ دیتا کیلکولیٹر میں فٹا فٹ جا کے انہوں جپی ماری پتا انہوں کی کیتا وہ واپس میں جپی ماری ہمیشہ میں سوچتا سی میری ماں میں پیار نہیں کرتی میری چھوٹی پیروں نے ہمیشہ جپیاں ماری سی پر میں نو نہیں
1: I told my girl I was on radiation.
2: Meri kudi, odi sehat theek nahi. Addi raat mini skirt pa ke clubban ch cheeka maar ke tapdi aa.
3: Koi na veera, assi desired effect nu sadunge.
4: ਉੱਪੜ ਵਾਲੇ ਕਾ ਨਾ ਜੱਫੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 500 pounds ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਮੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ
2: ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਪੜ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁੜਕੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੜਕੜ ਚਿਪਸ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ
4: ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸ਼ਕਲ ਇਜ਼ ਰਾਦਰ ਪੈੜੀ and top lip very hairy 2000 pound daan kar lo mere naal jappo
5: the power of radiation compels you random guys of soho road compel you pervy uncles with x-ray glasses compel you to leave this girl's forsaken body so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
6: radiation the number one station for the Bagel Asian. Bagel Asian.
7: 2.5 million years late, but still.
0: Originally, the show was supposed to start, yeah. At 10 a.m. in the morning. The tiredness in my body, the exhaustion. I am exhausted, and I can't even put it into words how exhausted I am. So when I sleep, I'm dead to the world. But that's down to my own dumbness, yeah, in life, yeah. No, I'm not a shrubby. No, I'm not a kebabi, but good morning, Rekhaji. Hey, man, are you okay? Brother Sean, Brother Errol, Adrian, aka Vaughn, aka Ralphius, proud sponsor for the show by trying to give me cakes to get me even fatter, sugar rush to keep me going, feeling good, feeling powerful, doing the show right about now. Welcome to me, Dav, rhymes with Chav, on Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let's kick off the show with the first track by Kulwinder Tillon. Kulwinder Tillon. Pav Kidda! The two Pavs. Gali Kithimil.
6: Radiation, the number one station for the Bagel Asian.